0: Talaga, chobe. Sorry, kumalaki.
1: Kumalaki.
0: Ito. Isa to. Ito.

We never end. We never end. We never end. Luna, the Margarita.

and the women come and go.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ניל יאנג, Comes a Time, 1978.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
1: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון. מידע.

0: אהבה. כאן 88.
1: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות.
2: על החוויים לנקלונות
1: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד גל גדות.
3: היי בטל,
4: מי זה? מה אתה רוצה?
3: זו גל גדות.
1: הפשוטה פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: איבה, הכי טובה.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: אהה, נכון. ומה ומי ולמה?
3: 88
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88
0: בחיי שנה.

האלול שלנו ממשיך איתנו גם השנה. ותראו מה זה, גם שנה טובה וגם יום שני. שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני,

והמזון החגיגי. היום צום, צום גדליהו, זה היה הרצח הפוליטי הראשון. והיום תובא למנוחות בת 101 רחל רבין. בצום גדליהו, סיפורים על האישה המיוחדת הזו, אחות של יצחק רבין, ממקימי קיבוץ מנרה.

המים, אל האופק. שולחים לעצמם כרטיסי ברכה, מלאי קסקסים. כמו פעם, פעם היינו מקבלים כרטיסי ברכה, מוזהבות כאלה, שובבות כאלה, צנועות כאלה, מפוארות בפשטותם. ברכה לבבית. עכשיו אני לא מבין, זה הכל נהיה הפקות, AI, משפחות, צבעים. ממשיכים עם הדגים.

0: הדייגי. בכל שנה אני מראיין את ידידי הקרפיון. איפה הוא עושה את החג? למה יש לו גזר על הגב? והשנה, השנה הוא החליט לשים בפיו מים ולתת לדברים היפים להיות בלי לדבר.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue

הראה את ה... הראה את הקרמים, הראה את חשבון הנפש שמתקרב לאט לאט, הראה

ככה כל החזנים שלנו ליד שולחן החג מסתכלים, האם ממשיכים? האם הימים לבנים, יפים, טובים? גם שלמה וגם האורח שלנו איתי צימר, אני דורי בן זאב, עד 9 ל בימים האלה

0: אני את חשבון הנפש שלי כבר התחלתי. אני לא מתכוון לחכות לרגע האחרון.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מה? באמת? יש היום תנועה? ממש תנועה, תנועה? אני חייב לבדוק, אני חייב לראות, אני חייב לראות ולבדוק. מה, ממש יש אומסים? תנועה, תנועה? וואו, וואו, וואו, בטח אנשים, מה זה רעבים? בוא נראה. כן, בחיי. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. אומס, לא יאומן, חשבתי שכולם בנדבג. ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, נה, נה, אומס. ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, אומס. אפילו בעכו, בעכו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק, אומס. עולם הפרסום לא ישן, אבל בכל זאת, לא הרבה זמן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 80 יופי.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: אתם על כאן 88.
0: יופי.
3: המוזיקה הכי טובה.
7: 88.
0: גם צ'יק צ'אק, גם טיק טק, וגם יום הולדת. לא הרבה, כי תומר מזמר הכתב שלנו לענייני ימי הולדת ראה את השניים הבולטים.
10: שש אחר הצהריים אדם דם.
0: מזל טוב שלומי שבת.

0: תודה על כל היפה שאתה משורר לנו. הוא מפסנתר. אני את חשבון הנפש שלי כבר התחלתי. אני לא מתכוון לחכות לרגע האחרון. אמי ויינהאוס, גם לה יש יום הולדת.
1: My heart is sad and lonely.
0: בדואט עם טוני בנט.
1: For you I sigh, for you dear only. Why haven't you

איזו נשמה, שניים, שם, אחד, מזל טוב, אמי ויינהאוס. אך, עושים חשבון נפש, וזה כל כך חשוב. עכשיו, עכשיו יש זמן, אין תורים. אז עכשיו עושים את החשבון. רואה חשבון במרומיו, הוא יעשה חשבון עלינו ועל כל ישראל. ואמרו...

תסתכלו. רואים מכאן. הוא עבד קשה, קשה, כל החג. השופר. שופר so good. שופר way.

אני סורי בן זאב, don't sorry be happy. מתי כל נדרי? מתי כבר צמים? נברר באגודת על צם. אז איפה אתם בכיפורים? השנה כיפור בהמשכים. תצום עכשיו ושלם עד פסח.

Shofar to go. Shofar so good. קבלו שופר בעיר ובכפר.

Putain, Mystia זה שמתי כדי לזכור את יוסי פולק, שחקן, אומן, חבר שחי על הבמה בעוצמה, חספוס ועדינות, עומק יוצא דופן וקול, קול מהדהד. תודה לך יוסי על שלל התפקידים, על האומץ האומנותי, על נאמנות, נאמנות לכל תפקידיך. ובשיחות בינינו כמה הרצת את ניסים אלוני. זוכר את השיחות שלנו בבריכת גורדון? רצינו לעשות מופע, בכל הזמן היינו בדרך להתייעצות עם יאיר גרבוז. נוח בשלווה ואהבה יוסי יקר, הכל עוד יקרה. הם למדו יחד בבית צבי. שלום אחר כך הלך ללהקת הנחל, ויוסי לתיאטרון. היי ידידיי, תראו, תראו איזה רוח.

0: והשירים ועולם הפרסום שלא ישן לקראת החגים. חייבים שנזכור כל ג'ינגל, כל תשדיר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: יופי, לאן?
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
7: הערב בגן 11.
8: הלך לפועל, אין תלונות.
7: הפשוטה, בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
9: היי, בטל?
10: מי זה, מה אתה רוצה?
9: זו גל גדות.
7: ואז, עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
11: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: שנה חדשה, בחוץ מקישה, תפתח את הדלת, עומדת שם שנה מקסימה, והיא רוצה, היא רוצה את דג הזהב, שיבוא לשולחן, שיראה, הכל מוכן.

את ספינה בגלים ירוקים. ספינה מפליגה אל סופי מרחקים.

הדגים. עד השולחן. עם העיבוד והפסנתר והלחן של יוני על הדייגת לאה גולדברג. אחד, אז שניים.

0: די, ידי די.
1: 88 עכשיו דורי בן זאב כאן 88
0: שנה טובה, טובה, טובה, זה מתחיל. יום שני, יום שני היום. שני ידידיי, שני ש...

שנה חדשה. בחוץ מקישה, תפתח את הדלת, עומדת שם שנה מקסימה. עשה לה שלום, סדר לה מקום, תגיד לה, שנה, מה הולך? איך היום? תודה לאיתי צימר שלנו בשנה טובה. מכל מה שעברנו ניקח את הטוב. מה יש פה לחשוב? הטוב הרי כל כך קרוב. לפתוח יומן, חבל על הזמן. אומר

לחלום. עשה לה שלום. סדר לה מקום. מכל מה שצברנו ניקח את התור. השאר

כאן הזה מצחצחים הקופירייטרים את חניתותיהם בכל המחשבים וכל יועצי התדמית הפרסום והאג'נדה הרשתות והמודעות מחפשים את המילים הטובות בית הדפוס של המתנדבים יחתמו, ירתמו ויגישו חשבונית ים של השקעות במילים הטובות

נהדרת, נוגה, איזה יופי. בטח שנביא לך, נביא לך מה שאת רוצה. רוצה סתיו, תקבלי סתיו. רוצה חצב? זה הזמן. תראי עם הרוח שלך מה עושה גרי אקשטיין עם הסתיו שלו.

0: אופן.
1: שירות מקסים, גרי, שירות מקסים. תשמע, ישר נכנסת ללב הרוח.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אז מה, יש תנועה? הרדיו אומר שממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש אומס אומס אומס חביב אומס ידרי ממחלף הנבא ועד מחלף דניאל אל אל יש אומס יפה ממחלף נתניה ועד מחלף פולג פולג אומס מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים וואו הפרסום לא ישן וכשהם קמים הם דואגים לנו
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
4: כאן 88 מיד חוזרים
1: יופי לאן?
3: לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: מהקומקום הכי קטן, עד למקרה לבן, כל העולם יודע
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק.
1: אתם על כאן 88.
0: יופי.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: הכי טובה.
2: 88.
0: ככה פתחנו. הדברים הטובים. של השנה החדשה. עם הסקספון החדש. של ג'ון קולטריין.

הנקה השקט. הלכתי לים לבקש עצה, שיסביר לי איך מתנפצים, שילמד אותי איך משקיטים. התבוננתי בו שעות, הוא לא חדל מלהופיע במלואו. כלל לא עסק בי אם יש לו קהל או אם כחול הוא יותר מימים אחרים. יודע הוא את תנועתם הטבעית של החיים. הלכתי לים לקבל עצה, ורגע לפני לכתי הוא לחש לי, גם את ים. וכל העוצמה שאת רואה בי קיימת בך, ולהיות קיים זה לעתים רק לדעת שאת ים.

הדגים. לקראת חגי תשרי עבד למען הקרפיון מבקש שהדגים ישחו ישר אלינו, שלא יהיה משהו פישי. הדג לא מדבר, אבל הוא נהנה, נהנה לשמח אותנו בראש.

מצב הדין לפני יום הדין. הכל נלחץ, הכל רץ.

לאילו השלכות יש לתשליך. זוכרים לך את החטאים ואת המצוות? אורליקה, בצרפתית, אהבת נעוריי.

0: נכנסים בראש השנה. אני בטרמינל עם שק שינה. טס לקייב, לברסלב הקטנה.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: שנה טובה.
1: תודה.
0: 88.
2: הערב בכאן 11. תתכוננו לחגיגה של שמחות.
3: על החפיים לנקלונות.
2: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
4: היי, בטל?
5: מי זה, מה אתה רוצה?
4: זו גל גדות.
2: הפשוטה, פרק סיום העונה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כמה צפיות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: אומן, כן, כן, ראש השנה נח. אומן, כן, כן, ראש השנה נח. אומן,
6: I can hardly express.
1: תשים בראש השנה
6: my mixed emotions and my thoughtlessness.
1: אני בטרמינל עם שק שינה.

ידידיי, אפשר לומר דו דו דו. זה הזמן שלנו לשים את היין על השולחן ולראות את הקרמים.

הפער הקסום אחרי הבציר ישר לציסה וליקב. אחרוני האשכולות מכל הקרמים מכל הזנים אומרים יחד יין.

צריך יין על השולחן מכל הזנים זה הקסם אלה סיפורי הבציר של השירז של הסובניון בלאן של המרלו סירה קברנה

היום שלנו. וגם מחר. Another day, בין 7 ל-9 ל... תודה לאיתי צימר. תודה לרדיו הזה, רדיו. זה ממש מול הקרמים. רדיו מבנימינה. בנימינה 88.

ליוצרים, לכותבים, לבוצרים. שנה חדשה.

והמופלא והכבד שהוא הוביל לעולם הרוק, אבל הוא הוביל בהשראת המוזיק שהוא אהב משנות ה-50 וה-60. הרבה ממנה היו הפקות של פיל ספקטור, מה שנקרא The Wall of Sound, הסאונד העצום הגדול הזה מהחיים שאנחנו שומעים, יש כמעט מכסה את הכל שצריך לצעוק מעליו. בהשראת הפקות שעשה פיל ספקטור בשנות ה-60 ו-50, וההשראה של ספקטור הגיעה מעולם המוזיקה הקלאסית, מהתזמור מאוד מאוד כבד, מאוד מאוד גדול. הוא הביא את זה לתוך מוזיקת פופ. כאן 88, בוקר טוב לכם. כאן תומר מולביץ, אני איתכם שנה טובה. אחד השירים שבהם פיל ספקטור הביא את השיטה הזאת לשיא, הוא השיר הבא, שחוגג 60. River Deep Mountain High של אייק וטינה טרנר, רק שאין פה את אייק טרנר. אייק טרנר, הבעל האלים, המכה של טינה טרנר, שניהל את הקריירה שלה בכוח, סולק בידי פיל ספקטור. מהקלטות האלה לא צריך לתת הערכה גדולה לפי ספקטור, הוא היה משוגע ואלים בפני עצמו, אבל הוא שילם לאייק טרנר שיסתלק כדי שלא ישפיע על ההקלטה, אבל טרנר קיבל קרדיט. הסינגל הזה שיצא בספטמבר 66 והצליח בענק בבריטניה, השפיע מאוד מאוד על עיצוב הסאונד של רוק. היה צריך זמרת גדולה כמו טינה טרנר כדי לשאת הפקה כזאת. River Deep, Mountain High.

גרסה נהדרת, אבל זה לא הגרסה המקורית שעליה דיברתי ובניתי את כל הסיפור. יש פה איזו תקלה ספרייה. זו הגרסה של טינה הוציאה אחר כך לשיר הזה, בשנות ה-70. נקטע אותה מההפקה המוסה שדיברתי עליה, אז אתם לא שומעים את ההפקה שדיברתי עליה. פדיחה.

במקום אחר, משינה, כאן 88. אנחנו מכאן לברי סחרוף ואלבום החדש שלו. הפתיע את כולם והוציא אלבום חדש, אלבום סולו, אחרי שנים, יותר מעשור, שלא שמענו אלבום סולו שלו לבד, היה את אלבום עם דודו טס, היה ירוחים, אבל הוא, לבדו, בלי החלה מוקדמת. פשוט באמצע הופעה בחצות. הודיע לקהל שיוצא אלבום חדש. ביום לאחרת, זאת אומרת באותו בוקר. הוא היה כבר בשירותי הסטרימינג שלכם.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיה, מקבוצת המילטון
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
7: הערב בכאן 11
8: על החפיים לתלונות
7: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות
9: היי בטל?
10: מי זה? מה אתה רוצה?
9: זו גל גדות
7: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי
11: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88 חזר למפסקת פרנסה, ובזמן שביום שישי אנחנו ציינו את השנה העברית החדשה, בארצות הברית ציינו את ה-11 בספטמבר, אחד האסונות האירועי הטרור הגדולים ביותר שידע ארצות הברית, ו... הרבה מוזיקה שיצאה אז בשנת 2001 בספטמבר קיבלה טוויסט חלק מהאלבומים יצאו ממש באותו יום חלק יצאו קצת לפני חלק אחרי והרבה שירים קיבלו עידוד אחר השיר הבא שיצא באלבום החמישי של לייב שנקרא גם פשוט פיפט כאילו וי היה אלבום לא מגובש מאוד של להקה כל מיני חומרים שונים והיה בו שיר אחד שנכתב על אובדן ועל חוסר אונים ואמונה ש... שגם כשהכל עבוד בכל זאת אפשר להמשיך והוא התאים כמו כפפה על האירוע למרות שהוא לא נכתב על האירוע הוא הפך מאוד מזוהה עם ה-11 בספטמבר בארץ פחות התייחסו אליו בארצות הברית הוא היה כמור ממש חלק מתקופת האבל Overcome שם מדהים של לייב חבל שבארץ התעלמו ממנו אז ברדיו

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, אנחנו בין החגים, אבל זה לא עוצר את הפקקים. כביש אחד עמוס מאזור מרכז, ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, וגם מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. עורך תומר מולביטזון. כאן 88. פנים וזמנים ועוד

חדש, חדש. חורטינה לבן. שלום חנוך, הרבה השפעות ברוס ספרינגסטין. דיברנו על זה קודם, על ספרינגסטין. פתחנו את השעה הקודמת, מי שאיתנו כבר יותר משעה. עם ספרינגסטין, שאימץ את הסאונד העמוס הזה, הכבד הזה שמכונה The Wall of Sound, שפיתח המפיק פיל ספקטור. הרבה בהשראת מוזיקה קלאסית ווגנר, העומס, המתקפת סאונד כמעט. וגם הרכב הבא הושפע מהסאונד הזה הרבה יותר ממה שהביץ' בויז עשו איתו. גם הביץ' בויז לקחו, השאילו, קיבלו השראה מאוד מאוד גדולה מפיל ספקטור ו-Wall of Sound. וספיריטואלייזד, הרכב הבא, הוציא את אלבומו הרביעי, ממש שבוע לפני חצי יובל, Let It Come Down. זה אלבום הכי מצליח מסחרית של ההרכב הזה. זה גם אלבום די יחיד של ג'ייסון פירס. רוב חבריו להרכב שהיו איתו לאורך כל הדרך כבר עזבו אותו, נפרדו ממנו, ולכן זה גם קצת אלבום פרידה. הטקסטים שלו עוסקים באשמה, בנטישה, בכישלון רגשי, אבל גם בגאולה והצורך במישהו שיואב אותך. הנה הלהיט של האלבום, Stop Your Crying. קצת שיר גם לא מכיל. מצד אחד, כאילו, אפשר לראות פה נחמה, אל תפקיע, הכל בסדר. מצד שני, חוסר סבלנות, תפסיקי לבכות. כל אחד לוקח את זה למקום שלו.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: up this morning. Got yourself a girl. Got yourself a girl. והפתיח הנצחי של סדרת המופת הסופרנוס. איפה אתם מדרגים אותה? טופ 3 לפחות, חברים. ואם לא ראיתם, זה הזמן. אנחנו מכאן ליארד אקט, שיר חדש שלהם, You're gonna need a little music. תמיד. ובשביל זה כאן 88.
1: So,
0: כאן.
1: We were on this long trip.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
11: הערב בכאן 11. תתכוננו לחגיגה של שמחות.
12: על החפיים לתלונות!
11: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
13: היי, בטל?
14: מי זה? מה אתה רוצה?
13: זו גל גדות.
11: הפשוטה, פרק סיום העונה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. אנחנו לאלבום הבכורה של DJ Shadow, שיצא ממש השבוע לפני 30 שנה, ב-16 בספטמבר 1996, Introducing, יש פה משחק מילים עם סוף, and introducing, we go introducing, אני חושב לאחד האלבומים הגדולים של 96, ואחד האלבומים גדולים שנות 90, והוא בעצם בישר על המהפכה. אלבום שכולו מורכב מסימפולים, אלבום אי-פופ אינסטרומנטלי, שילוב בין עבודת די-ג'יי למקצב, לתרבות האי-פופ, עם מעט מאוד כלים, זאת אומרת, אין פה כלי נגינה אמיתיים בכלל, יש פה סמפלר, יש פה פטיפון, מכשיר הקלטה דיגיטלי, וזה גם הוביל לדיון. היום אנחנו חיים בעידן של מוזיקה שאיי-איי עושה, אבל אז זה היה הדבר שרגע, רגע, רגע, האם זו מוזיקה? כמובן שזו מוזיקה, זו אמנות, כן? יש באמנות הציור והפלסטית עוד כמעט 50-60 שנה לפני כן כבר תרבות של הדבקה, של איסוף דברים, לכדי אומנות חדשה, לכדי יצירה חדשה. אז אתם יודעים, זה עורר דיון פילוסופיה, ואנחנו כבר בדיון אחר, אחר לחלוטין בימינו. זה באמת אלבום שנחשב, הוא נחשב לאלבום הראשון שכולו, כולו מורכב מסימפולים. הנה קטע שמסמפל את דיוויד אקסלרוד, אחד המוזיקאים הכי מסומפלים בהיפ-הופ. אתם מכירים אותו מהסימפול של דוקטור דרי עם סנופ דוג ב-The Next Episode, קטע שנקרא The Edge.

Now approaching midnight.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחיות

0: תשובות, בובות, בובות.
1: בובות, בובות. יהודה לשתיים, טונה, כאן 88, היום... שלומי שבן, חוגג יום הולדת 50. הפסנתרן הקלאסי שהפך את הפסנתר ללהקת רוק, אם אפשר להתבטא בקלישאה רגע. אחד המוזיקאים המוכשרים שיש לנו, מחבר בווירטואוזיות, מילים חדות, הומור, חרדה, תשוקה. נשמע רק כמור. זה תמיד סימן היכר טוב של מוזיקאים, נכון? שאי אפשר להגיד, הוא נשמע כמו. הוא פשוט נשמע כמו שלומי שבן. אחד השירים שהוא פרץ איתם, לתוך חיינו.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי. ראי רק אמרתי אריק, נהייתי קצת מאוד.

לחיין יותר טוב. אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

0: לאסט בויז, פיבי ברידג'ס משתמשת בסיפור של פיטר פן כדי לדבר על גברים שמסרבים להתבגר. למה להתבגר, תגידו? חיים גם ככה קשים. כאן 88, כאן תומר מול וצון איתכם, סוגרים שעתיים יחד, נעשה את זה עם נינת.
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. לא יכולתי לעשות עם זה כלום, זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום,

0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: שנה טובה מכאן 88. עכשיו טל ארגמן כאן 88.

כאן 88. וואו, לא נפגשנו המון זמן. מהשנה שעברה. אז מה שלומכם? איזה כיף להיות כאן איתכם שוב. יום שני, 3:11. אני טל ארגמן, ובן ג'וריני ערך לנו שעתיים יפהפיות, אז הולך להיות ממש ממש כיף. הנה אבנר טואג ושי אמבר, הים הזה.

0: Goebbels and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
4: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש. מוש והשירות בביט.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

גאוג' אווי, פיקסיז, מתוך דוליטל המעולה שיצא בסוף ה-80s, ואנחנו קופצים כמה שנים קדימה על אמצע שנות ה-90. גארביג'.

כזה דבר. מעניין כמה שיזמו עכשיו. זה גם נשמע דארק אייטיז, וגם כאילו זה משהו של בואי. מה קורה? בכלל מדובר בפרינסס גוז. שבעצם הכירו במחזמר הרוק, המיוזיקל. Hedwig and the Angry Inch. ובין השאר מייקל סי הול נמצא בהרכב הזה. הם בעצם גילמו להקה אפקטיבית וזה עבד כל כך טוב שהם המשיכו את זה גם מחוץ למיוזיקל, וזה קטע חדש שנקרא Stranger. אז מייקל סי הול, שאנחנו מכירים גם כדקסטר וגם שיחק בעמוק באדמה כמובן, אז הוא גם שיחק במחזמר של דייוויד בואי, שהוא ביצע שם את שיריו, אז לא סתם זה מזכיר לנו אותו, זה מצוין, וכל מה שהם עושים מצוין, וקוראים להם Princess Goes. ועכשיו מובי, גם הוא מצוין, כאילו פשוט הוא יותר מוכר במוזיקה. Lift Me Up.

0: סדר יום, להקה רטורית של יוסי אלפנט האגדי. בעצם ייצוג לפוסט-פאנק והגן החדש של שנות ה-80, וזה באמת נשמע כמו דברים שקרו בעולם. לא נופל משום דבר. סדר יום, ועכשיו אילה רוח וספרינט.
1: אולי אני בספרינט בתוך האוקיינוס, ובגלל זה הכל הולך כל כך לאט. בחוץ יכולתי להיות אולימפיאדה, אבל נכנסתי פנימה והשאר היסטוריה. בחור

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
5: הערב בכאן 11.
6: על החפיים, לן תלונות!
5: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
7: היי, בטל?
8: מי זה, מה אתה רוצה?
7: זו גל גדות.
5: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
9: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. Give it up for Naughty by Nature!

Long Train Running, דובי ברדרס. מלכים דובי, יותר כיף להגיד את זה בעברית. זהו, אנחנו חותמים שעה ראשונה שערך בן ג'וריני. כאן 88, יש לנו עוד שעה שלמה, משותפת עם המון המון דברים טובים. אז כדאי מאוד להישאר. בינתיים, הרולינג סטונס.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבלוק.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88
3: 88
0: עכשיו טל ארגמן 88.

כאן 88, היי, צהריים טובים, מה שלומכם? שנה טובה, כמעט שתי דקות אחרי 12 ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, של יום שני שערך בן ג'וריני. אני טל ארגמן, וברי סחרוף שחרר בשבוע שעבר אלבום חדש, שזה וואו. בעיקר כשזה קורה בהפתעה, וזה תמיד משמח שיש לו אלבום אולפן, כי 15 שנה זה לא קרה, ובעיקר התמקד בכל מיני שיתופי פעולה ובאוספים ובדברים יפים כמובן, אבל אין כמו אלבום חדש, אז הנה מתוכו בפעם הראשונה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. ייכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מהשירים האלה שהייתי מחכה להם ערב שלם במסיבות בשנות ה-90 שהיו משמיעים שם מוזיקה משנות ה-80, וזה בדרך כלל היה יחסית בהתחלה, אז לא היה צריך לחכות הרבה. Such a shame. טוק טוק, איזה שירה. מבוסס כמובן על ספר איש הקובייה, שגם הוא מומלץ. כאן 88, דיברנו קודם על לזרוס, המחזמר של דיוויד בואי, שבו שיחק מייקל סי הול, ששמענו שיר שלו בשעה הקודמת. אז כמובן שזה גם שיר, וואו, זה שיר מצמרר מתוך האלבום האחרון של בואי, בלק סטאר, שמטשטש את הגבולות בין החיים לאומנות, כמו שבואי ידע לעשות. וואו, צמרמורות. האלבום הפרידה שלו מאיתנו.

וואו, איזה דבר. שיר שלוקח למסע בתוך הלילה האורבני, Inner City Life, יצא ב-1994, לקח את המקצבים השבורים ביותר של מועדוני האנדרגראונד בלונדון, ועטף אותם באיזה רוח, באיזה קול נשמה כזה, של הזמר הדיין שרלמיין, שאחר כך הייתה באורבן קוקי קולקטיב, או שזה היה פחות או יותר באותה תקופה, וזה גולדי, וזה קטע שאחר כך חצה, עשה את דרכו למיינסטרים, אבל הוא מאוד מאוד הקדים את זמנו. הנה עוד אחד שהקדים את זמנו, כאן בארץ. לא צריך להציג.

מהשירים האלה שזוכרים היטב, אבל קשה להיזכר בשם של הזמרת, נכון? אז הנה, בשביל זה אנחנו כאן, קוראים לה טיטיו, והיא שוודית, והיא עשתה כל מיני דברים חמודים, גם כל מיני שטאפים יותר אלקטרונים. יאללה, נמשיך עם אל גרין. קלאסי לקצת לפני הפרידה שלנו. Let's stay together.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
8: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות.
9: על החוואים לנקלונות
8: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד גל גדות.
10: היי בטל,
11: מי זה? מה אתה רוצה?
10: זו גל גדות
8: הפשוטה. פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Feel Hope Coming. שיר חדש לאלבמה שייקס. אנחנו בעד תקווה. ואמונה שהתקווה מגיעה. כאן 88, תכף מסיימים. אריטה פרנקלין עכשיו. If you're...

כאן 88, זהו, אנחנו חותמים את התוכנית של יום שני. התוכנית הראשונה שלנו ביחד לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לבן ג'וריני שערך. אני טל ארגמן, תכף רוני ורטהיימר, גם תכף סנשיין באופן כללי. יאללה, ניפגש מחר, המשך האזנה טובה. יאללה, ביי.

שלנו, שנה טובה. כאן 88. עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

צהריים טובים. חמש דקות אחרי אחת, כאן 88. תוכנית הצהריים של יום שני, תוכנית ראשונה לתפשין פי זין. אבל אנחנו כאן, כרגיל, מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ואתם, ומתי, עם ימי בצורת. ומי שמשקה אותנו בימי בצורת וחוגג היום 50 הוא שלומי שבן. מזל טוב יקירי, ושיהיה בתאבון והזנה נעימה. יש לי

0: Fugees. Softly with his song. אנחנו 12 דקות אחרי אחת, כאן 88, יוצאים להפסקה ראשונה, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

18 אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים הראשונה לשנת תשפז, מהירח הכחול של בק, שמוציא בימים אלה אלבום חדש. אנחנו עוברים אל אמבולנס שירים, אלבום חדש ומצוין, לאיפה הילד? השיר הזה נקרא נון בק.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Ripper. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני, עכשיו עם טום פטי וההארטברייקרס וסטיבי ניקס. Stop dragging my heart around.

0: High Women, Crowded Table, והנה The High Man, ג'וני קאש. יש קשר כמובן בין שני הרכבים האלה. Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: יחס חם, עדיין חם. שיר הנושא, מתוך אלבום הסולו הראשון של דני ליטני, שהיה כבר בן 35 כשהוציא את האלבום הזה ב-1978. שנה הבאה נחגוג לו, לא, עוד שנתיים, נחגוג לו 50. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, אני אלמד לספור בדרך ונחזור עם מייסי גריי.
1: השעה בחסות
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
2: חול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
9: הערב בגן 11.
10: על החפיים, לן תלונות!
9: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
11: היי, בטל?
12: מי זה, מה אתה רוצה?
11: זו גל גדות.
9: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
13: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
9: הערב בגן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Macy Gray, I try. 11 דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים, יום ראשון, יום שני, תוכנית ראשונה לשנה העברית החדשה, ואנחנו ממשיכים שיר שאנחנו לוקחים עוד מהשנה העברית הקודמת, הראפר מאור, עם הסימפול של דנה. במקום אחר זה נקרא, או בסוגריים, לב.

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב, שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

ארבע דקות לשתיים, תוכנית הצהריים של יום שני. סוגרים שעה ראשונה עם המלך, זה שגם לא מטלפן אבל אוזניים לטלפון יש תמיד, וגם שעה שנייה ושלישית יש תמיד, מיד אחרי שלום חנוך. יישארו איתנו.

טובה, מכאן 88. אתם על כאן 88.

0: כך הם ציינה.
1: כך הם ציינה.
0: כן, ארץ שמש, פרויקט מוזיקלי משנות ה-80 שנוצר כאן בכל ישראל, שם טוב לוי הפיק מוזיקלית, הלחין את רוב השירים. אלי מוהר כתב את הידעת את הדרך, עם אפרים שמיר, עם דפנה הרמוני ומזי כהן, ואנחנו פותחים שעה שנייה עם הנפילה, סינגל חדש ומשובח לאלמה גוב.

0: Manic Street Preachers, קאבר ל-Can't Take My Eyes of You, שיר שכתב פרנקי ואלי, שיהיה כאן מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פרנקי ואלי. And the Four Seasons. שיר הנושא מתוך פסקול הסרט גריס. 2:15 ועוד דקה. אתם על כאן 88. It ain't over till it's over. לני קרביץ. ואנחנו איתכם עד

הגענו אל הבורדרליין. 2:32 אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, ואנחנו ישר נצא לדרך עם צד ב' של התוכנית ועם Simple Minds, Alive and Kicking.

0: התמונות המשתנות. ספרו את זה גם לחזאי הארץ. כמעט רבע לשלוש אצלנו, צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שני, הפסקה קצרה, מיד נמשיך עם דניאל הספקטור, חכו לנו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. כל הדעות והפרשנויות, במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש, או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. 88.
10: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות
11: על החוויים לנטיונות
10: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות.
12: היי בטל,
13: מי זה? מה אתה רוצה?
12: זו גל גדות
10: הפשוטה, פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 9 דקות לפני 3. מי שנשכב עכשיו לשנץ יכול לישון גם בלעדינו. ואם כבר בענייני שינה, אנחנו עם הסינגל החדש, חדש חדש, מתוך האלבום שנגנז בזמנו ועכשיו יצא לנונו עם הסינגל הזה, לילה.
1: אז היו פנים לא מזהתי כי בכיתי, לא נפתח הטלפון.
0: לילה קצת אחר.
1: עיניים נפוחות על כל מה שדחיתי מהזמן האחרון.
0: מהשנץ הרצוי בשעה כזאת.
1: הולך

0: 10,000 Maniacs ב-MTV Unplugged, מבצעים את השיר של ברוס ספרינגסטין שפטי סמית ביצעה במקור, וסוגרים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים הראשונה לשנת תשפ"א, אז הנה שעה שלישית.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
3: 88.
4: אתם על כאן 88.

0: ארבע דקות אחרי שלוש, כאן 88, שעה שלישית, תוכנית הצהריים של יום שני. מובי פותח את השעה הזאת, מתוך האלבום פליי הבלתי נשכח, עם פורסלין. זהירות, זה שביר. אנחנו ממשיכים, ההרכב הבריטי יארד אקט והסינגל החדש You're gonna need a little music. מה זאת אומרת? ברור שאנחנו צריכים a lot of music.
1: We were on this long drive, this long long drive.
0: עוד אחת מבחירות האורחים שלנו,
1: headed

0: Once in a Lifetime. Same as it ever was. גם אצלנו, שנה חדשה. ושירים של פעם בחיים, עם הפסקה קצרה באמצע, ואנחנו נחזור עם שיר של פעם בחיים, הפעם בעברית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

עוד כמה מילים בעברית עכשיו עם רונה קינן. כן, למה לא? זה כל מה שיש לנו. יש לנו גם פול סיימון אחר כך, אבל חכו בסבלנות.

0: איזה שיר. פול סיימון עם 50 דרכים לומר לה משהו. אנחנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני, עכשיו מנסים לשמור על קשר וחוזרים אל האלבום קולות של חווה אלברשטיין, 1982. את השיר הזה כתב אהוד מנור והלחין מישה סגל,
1: מתרחקת כדי לשמור קרבה
0: בהתאם לסאונד המקובל באותה תקופה.

עם גורילאז ודלה סון. מבקשים מאיתנו To feel good. בואו נלך על זה עד הסוף עם הבלק קיז.

Stones, Painted Black. עשרים ושלוש דקות לארבע, כאן 88. תוכנית הצהריים של יום שני, עכשיו מהשחור של הסטונס אל הסנשיין, בשערך. יש שיר כזה, אבל יש מחזמר שנקרא שיער. ומשם אנחנו גוזרים עבורכם את Let the Sunshine In.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
5: הערב בכאן 11.
6: על החפיים, לנטלונות!
5: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
7: היי, בטל?
8: מי זה, מה אתה רוצה?
7: זו גל גדות.
5: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
9: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מחשפות. 11 דקות לפני 4. גרנד פינאל של תוכנית הצהריים של יום שני, תוכנית ראשונה לתשין פי זין, ועכשיו אנחנו בכיוון הנגדי עם הסינגל הזה של אופיר מילו, הפעם בסולו. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו בכיוון הנגדי, כמו שאנחנו אוהבים.

זהב. חמש דקות לפני ארבע, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. תודה רבה לאבנר גואלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע, וזהו. There goes my miracle. ברוס פרינסטין מסיים את תוכניתנו להיום. יאללה ביי.

לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

Pictures of You, The Cure, כאן 88, שלום, שלום, שלום, שלום לכל פליטי ופליטות החג, הפרצופים שאני רואה היום בשני הזה שמתחפש לו

0: Sweet Hand. מורסי, עם הסינגל הראשון שלו אחרי הפירוק של הסמיץ מ-88, ואתם לגן 88, לא תאמינו מי חזרו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכבישי ישראל, בכביש אחד יש לנו עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 4, עומס תנועה ממחלף השבעה עד מחלף בר אילן, וזהו, לבינתיים, אנחנו יוצאים להפסקה לא ארוכה, כבר נשוב עם ערן צור.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אחרי כל המדבר הזה יש גם נחמה. ערן צור באחד הרגעים המתוקים שלו בלילות של ירח מלא, ואתם על כאן 88. מכאן אנחנו לילדים העבודים של פיטר פן ושל פיבי ברידג'רס, שיר חדש שכתבה על כל הבנים העבודים שבחייה. זה מאלבום השלישי שלה מאוגוסט, Lost Boys, חדש.

ג'פרסון איירפליין אמנם יצא ב-74, אבל הוקלט ב-65, ממש לפני 60 שנה. זה היה High Flying Bird, ואתם לכאן 88, אנחנו עם אלמה זוהר. עם תזכורות חשובות, מפרקי אבות. דם, מאין באת, ולאן אתה הולך?

0: איזה רגע ריפרטוני של אלמה זוהר, עד שלא תבקש תיקון לא תקבל מנוחה, מתוך אלבום בכורה שלה מ-2008. מכינה אותנו ליום כיפור כבר מעכשיו, עמדה ובאיזשהו מקום גם תונה. בכל זאת, פנייה לאלוהים היא פנייה לאלוהים. השם ירחם.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם, אוקיי. ומתמלא לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב, קדם השם ירחם, ומתמלא

0: אפשר היה למתוח רק בזכות זה את השיר הזה עוד 4 דקות בכיף. Use me. אנשים דחו את ביל ווידרס כל חייו עם ההסבר שהוא פשוט נחמד מדי, והוא לא מבין למה אני מתכוונות, ובצדק, אבל אמר לפחות שיצא לי מזה שיר בנגר מ-1972, זה Use Me, ואתם על כאן 88. יוצאים, יוצאות להפסקה, אנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. מחסני השוק בבבדוק מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון, כל העולם יודע מידע. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
8: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות.
9: על החוויים לנטרונות
8: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד גל גדות.
10: היי בטל,
11: מי זה, מה אתה רוצה?
10: זו גל גדות
8: הפשוטה, פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שמימי וערפילי, החדש של בק, מאלבום שמתוכנן לצאת בספטמבר, שזה בעצם הראשון שלו מאז הייפרספייס מ-2019. מין אלבום שהוא פגישת מחזור שלו עם כל הנגנים שליוו אותו, Sea Change, The Mutations, The Morning Phase, זה In The Night, ואתם על כאן 88 סוגרים איתי שעה ראשונה לזמננו יחד עם הקו, קו, קו, כואב של The Smashing Pumpkins מ-94, Disarm. עוד שעתיים לפנינו.

someone. עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

Bob Dylan, One More Cup of Coffee. כאן 88, שעה שנייה שלנו. נעים, נעים, נעים שבחרתם להיות כאן. סבדר שפר על העריכה, אני כבידסטה מאחלת אחר הצהריים טובים ונחיתה רכה מהחגים, ולאלה מכם שהנחיתה לא פשוטה, אז הנה לכם שיר חדש של חרדה, כי באמת יופי של דבר קרה, אבנר טווג ושיימבר החליטו לשתף פעולה, וזה עובד בדיוק ממש ממש ממש כצפוי, או... לא בדיוק הצפוי, כי בכל זאת קשה לצפות את השני גוונים הקצת שונים האלה יחד באותו השיר, ובכל זאת זה עובד יפהפה. השיר הזה יצא באוגוסט מאלבום השלישי של אבנר, בשם המעולה אי אפשר לרצות את כולם, והשיר הזה הוא נקרא הים הזה.

0: אושיק לוי. לישון לישון. בכל זאת, זו השעה. פתחנו שבוע באיזשהו מקום, אז מאחלת לכולכם שם בחוץ, חוץ מאלה מכם שבכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף בר אילן, ו... ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. זהו, זה לבנתיים, הפסקה לא ארוכה, שווים עם טבע המין האנושי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
5: מידאה. מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ביורק, אדמותיה הראויה ביותר למשימה, להתבוננות החיצונית על בני אדם. מי נכון כמו חייזר? מאלבום בכורה שלה מ-93, Human Behavior, ואתם לכאן 88, עכשיו לארבע ומשהו דקות מדיטטיביות, מהסוג הברוקי במידה מה, של אינג'ל דרדוריאן. למה השנה שעברה, Set Me Free.

או אקסופ, רימיינד מי. ואתם כאן 88. היום, תאמינו או לא, שלומי שבן חוגג כבר יום הולדת 50, ולא פחות. זה היה אתמול, אני חושבת, של הרגל המאורה. יובל שרף החליטה לעמוד מול קהל ולשיר עבורו שיר אהבה לייב. אז לכבודך, ולרגל יום הולדתך, שלומי שבן, נשים את אחד השירים בעיניי הכי יפה, שיר אהבה הכי יפה שכתבת אי פעם, שנכתב כנראה עבורה. בכל זאת, מי היא כבר אלומות אלומות? שלומי שבן, שמש עלי אדמות.

0: האסונות שאדם יכול לפגוש במהלך חייו התכנסו בתוך השירה המתוק הזה, החדש הזה של נדב אזולאי. יום הדין, במקום לבכות הוא צוחק. אותה עצה אלמותית שג'וד קיבל כה מזמן.
1: Hey, Jude.
0: הביטלס.

0: יודעת אם שמתם לב, אבל יש לא מעט שירים מסעות לילדות היום. הפעם של ווין וויל בטלר בפרברים ביוסטון. אבל הרגשתם שאתם בפרברים עם הגרוב גיטרה הזה. אלה ארקייד פייר מ-2010, The Suburbs, ואתם על כאן 88. כשנמצאים בפרברים, מה צריך אם לא הפסקה? אז זה מה שאנחנו נעשה וכבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
4: הערב בגן 11.
5: על החפיים, לן תלונות!
4: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי, בטל?
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
4: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
8: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

scar tissue. Red Hot Chili Peppers, סינגל הראשון מתוך קליפורניקיישן שסימן את חזרתו של פרושיאנטה ללהקה. ואתם לכאן 88, אנחנו סוגרים שעה שנייה עם עוד ילדים של המהפכה. הפעם מטעם טירקס, Children of the Revolution. אל תשכחו, לא ניתן להליך אותם שולל.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

נבדר, נבדר, לא לדאוג. נירוונה, פותחים את השעה השלישית שלנו להיום. אתם לכאן 88 על העריכה סמדר שפר, אני כבידסטה, זה היה עכשיו Teen Spirit. קשה לדמיין את האופן שבו גרנג' נכנס למיינסטרים בתחילת ה-90s בלעדיו, ולגם ממש השנים שבין מייקל סי הול, מאט קאץ, בואן ופיטר ינוביץ' צמחו כמוזיקאים, מייקל היה כבר בן 20. אתם מכירים אותו, כנראה אם צפיתם בדקסטר, ובאלבום החדש שלהם, בהרכב Princess Goes, הם החליטו לפתוח את השיר עם השראה לפחות משירי גרנג' משנות ה-90s, כאיזה מין מחווה פשוט לשנים שעיצבו אותם. והפתיחה הזו הפכה לשיר הזה, החדש שלהם, בדרך לאלבום השלישי, The Stranger.

0: The Smiths, How Soon Is Now. תודו, תודו. פשוט אין הכנה אנרגטית טובה יותר לכבישי ישראל בשש ושמונה דקות ביום שני חזרה מהחג, כמו שיר הזה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכביש 40, מהכניסה ללוד מרכז, עד צומת החיסמך יש עומס נועה, ומכביש 4, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון. וזהו, לבינתיים אנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם כנסיית השכל.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: מהקומקום הכי קטן
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: אל הרוח עם הפקה של יהוא ירון שטביעת האצבע שלו ממש ברוכה על כולה עם האהוב שאינו זה אהוב ואתם על כאן 88 In Case Choice
1: I don't know who you are but you seem very nice so will you talk to me
0: Everything's for free

Knives Out מתוך אמניזיאק מ-2001, ואתם על כאן 88. אנחנו עכשיו עם ביצוע של אלמה גוב מהפרויקט ברית עולם, שבוא נגיד נערך ופק אצלנו ובכאן ג' ב-2025, במלואות 20 שנה ללכתו של אהוד מנור. כמעט, כמעט, כמעט, כמעט היה אפשר להאמין שהשיר הזה היה במקור של אלמה גוב, מרוב שהוא יושב עליה. אם זו אהבה. מברית עולם של כאן ג'

זה סטון, פול דרנק וסיוון תלמור, שיר ההחלמה של גל ניסמן, שיר של חזרה על האור של עצמך, מילים טובות ומלאות תקווה, ואולי בימים האחרונים יש תחושה קצת אחרת או קצת מורכבת, אבל בכל זאת איפה שאנחנו חיים זה נע ונד, אבל נמשוך עוד קצת עם, מהתקווה הזו, עם השיר החדש של אלבאמה שייקס. הם חזרו לפעילות, הם חזרו לכתוב יחד שירים לפחות, כי הם כן משיכו להופיע, אבל מאז Sound and Color מ-2015 הם לא הוציאו כלום, ואלבום השלישי שלהם עכשיו יצא באוגוסט, בסוף אוגוסט, בשם I Must Be Dreaming, והשיר הזה, בריטני האוורד הקדישה לדור הצעיר, ולתקווה שמופיח בה בזכות היכולת שלו לראות דרך שקרים פוליטיים. חזרה נעימה מאוד. I feel hope coming.

0: בדרך, היא בדרך. אולי אפילו כבר פה. I feel hope coming, Alabama Shakes, ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה. ספוילר, הרבה תקווה ואושר ודברים יפהפיים ונעימים נמצאים מהצד השני שלה, אבל קודם זה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
11: שתהיה לכולנו שנה טובה. 88.
12: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות
13: על החפיים לתלונות
12: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות.
14: היי בטל,
15: מי זה? מה אתה רוצה?
14: זו גל גדות
12: הפשוטה, פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. אתם על כאן 88, ואם צפיתם מתישהו בחייכם בסיטקומים מה-80s וה-90s, אז אתם בטח יודעים שכשרוצים לשלב בסצנת מין גם קומדיה, תמיד תמיד, או כמעט תמיד, שיר אחד היה חוזר על עצמו בפסקול. עכשיו, מה מצחיק? השיר הזה, אחד הג'וסים בהיסטוריה, התחיל בכלל כשיר עם קונטקסט דתי מאוד, אחרי שאד טאונד זה נגמל מאלכוהול. בהמשך, קנט סטובר כתב לו מילים פוליטיות מאוד, ורק אחרי זה, מרווין גיי נכנס לתמונה וכתב עם אד מילים חדשות לגמרי, מהמילים הכי ג'וסיות שנכתבו ב-70s. מדמיינים את ההפקה הזו, את המוזיקה הזו, עם קונטקסט דתי. מרווין גיי, let's get it on.

Let's get it on. מרווין גיי, כאן 88. אז כאמור, השיר הזה היה אמור להיות שיר עם רוח דתית, נשארו רק הכפיים של הכנסייה, אבל בכל מקרה לא נחסוך מכם איזה ביקור נכון בבית קודש. שוב, ברוח, עם ג'מי קליף, Many Rivers to Cross.

2020 הייתה שנה מאוד קשה בכל העולם, וגם בארצות הברית, עם הרצח של ג'ורג' פלויד, בריונה טיילור, הקורונה, וכל הדברים שגורמים לאדם לרדת לברכיים ולשאת עיניים למודלים של תקווה ושינוי, כמו מרטין לותר קינג. וזה מה שנתן לדורן ג'ונס את ההשראה לכתוב את הפזמון הזה. איתו נפתח האלבום השלישי שלו ושל The Indications, Love Will Work It Out. ואתם על כאן 88, אני ממש שמחה על הסיום הזה שלנו, המון רוח טובה במוזיקה שאיתה אני נפרדת מכם להיום. אז תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן, מקווה שהנועם עבר עליכם ולא נשאר רק אצלי. תודה לסמדר שפר שערכה, אני קבי דסטה. מזכירה שיש ילדה אחת שזקוקה לאהבה שלנו שתגיע עד הרגליים. היימנת קסאו, מעל 930 ימים חלפו מאז שנחטפה מביתה. תזכירו אותה. וכמובטח, רק נועם, ניפרד עם ג'ונתן ג'רמיה. Happiness.

היי, ערב טוב לכם. נפגשים שוב, אתם על שיר נחמה, הרצועה שבה אנחנו, אנשי כאן 88, מגישים לכם את השירים שעושים לנו טוב על הלב בתקופה הנוכחית. אני עופרי מעקב, והיום אתם איתי עד השעה 8. מקווה שהחג עבר אליכם בנעימים. קצת מוזר להתחיל שבוע ביום שני, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר. אז אחרי החג, אחרי כל הארוחות, המפגשים המשפחתיים, השעות סביב השולחן, הגיע הזמן להקל, ולא רק את מה שאכלנו, גם את החג עצמו, את החזרה לשגרה, את מה שעבר עלינו בשנה האחרונה, ואולי אפילו את כל מה שאנחנו מקווים שיקרה בשנה שהתחילה. אז בשעה הקרובה אנחנו ננוע בין אוכל לטעם, בין תחושת בטן למחשבות, בין כבדות לנשימה, ובין הרצון לעצור רגע, ולבין החיים שכבר מתחילים לרוץ. בקיצור, קחו נשימה, תנו לבטן לעבוד, ואנחנו מתחילים להקל. נתחיל ממשהו מתוק, נתחיל עם הביטלס, מתוך הווייט אלבום משנת 68, שיר שנולד דווקא מתוך שוקולד. ג'ורג' אריסון כתב אותו בהשראת חברו אריק קלפטון, שהידוע בחיבתו הגדולה לממתקים. למעשה שמות הממתקים שמופיעים בשיר נלקחו מקופסת השוקולדים, שהייתה מונחת בביתו של אריסון. הוא גם הפך את ההתמכרות של קלפטון לשוקולד לבדיחה מוזיקלית, כולל העזרה שהמחיר של כל המתוק הזה יהיה ביקור אצל רופא השיניים. אז הנה הביטלס עם סאבוי טראפל.

הדורס עם סול קיצ'ן, כן, זה כמעט מתבקש מתוך אלבום הבכורה שלהם משנת 67. הוא לא באמת שיר על אוכל, אלא למקום שבו אליו ג'ים מוריסון רוצה לחזור. הסול קיצ'ן הוא מסעדה אמיתית בלוס אנג'לס, שבה מוריסון נהג לאכול בתקופת הלימודים שלו. המטבח בשיר הופך למקום של נחמה, חום ובריחה, מקום שאפשר להישאר עוד קצת לפני שחוזרים החוצה לעולם. אתם על קאט 88, שיר נחמה. מכאן אנחנו מגיעים לדבר הבא שכבר נמצא בתוך הגוף, אבל לא בהכרח בהקשר של אוכל. אני מדבר על תחושת בטן. גאט פילינג הופיע ב-78 באלבום הבכורה של דבו, והגרסה באלבום מתחברת ישירות ל-Slap Your Mommy. החלק הראשון נבנה לאט לאט כמעט בעצבנות כשהגיטרה הולכת ומעלה את המתח עד שהכל מתפרץ בחלק השני. וזה בדיוק הרעיון של הביטוי, גאט פילינג. לפעמים הגוף מבין משהו לפני שהמוח מספיק לנתח ולנסח אותו. במקרה של דבו זה לא תחושת בטן נעימה במיוחד, אלא חשד, חוסר אמון, התחושה שמשהו פשוט לא מסתדר.

food for thought, זה כבר מעבר שהוא יותר חד. זה היה הסינגל הראשון של UB40 שיצא ב-1980, והוא עוסק ברעב, עוני ואי שוויון, אשר נכתב על רקע התמונות והדיווחים על רעב ואסונות הומניטריים באפריקה, והעמיד בכוונה את השפע של העולם המערבי אל מול האנשים שאין להם אפילו את הדברים הבסיסיים ביותר. ובהקשר שלנו, השיר מזכיר שהמילה אוכל יכולה גם לדבר על מי שאין לו מספיק, וזה כבר משהו שצריך להקל בראש ולא בבטן. כאן 88, שיר נחמה. אחרי האוכל, אתם יודעים, מגיע כל המשקל. אז אנחנו עם The Weight של The Band, מתוך Music from Big Pink מ-68. סיפור מוזר על נוסע שמגיע לנצרת ופוגש שורה של אנשים שכל אחד מהם מטיל עליו עוד בקשה ועוד מטלה. העיר זה לא נצרת של כאן, זה נצרת בכלל שבפסילבניה. המקום שבו רובי רוברטסון כתב את השיר. רוברטסון סיפר שהשיר גם הושפע מהרעיון של אנשים שמנסים לעשות טוב, ומגלים כמה קשה לשאת את כל העול שמגיע יחד עם זה. אז הנה The Band, in The Weight.

רדיוהד עם Everything in its right place. מגיע ניסיון לסדר הכל מחדש. אתם יודעים, אחרי שהחג נגמר, אנחנו עושים את הדבר הכי טבעי בעולם, מנסים להחזיר את הכל למקום, את הבית, את השגרה, את הראש, ואולי גם את עצמנו. כאן 88 שיר לחמה. עכשיו אני מבקש מכם פשוט לנשום. אנחנו עכשיו לפינק פלויד ונפתח עם ברית, שפותח למעשה את המסע המרכזי בדארק סייד אוף דה מון. שיר על החיים עצמם, על שגרה, על העבודה, על התנועה הבלתי פוסקת קדימה, או בעיקר על הצורך לעצור לרגע ולהיות בתוך החיים במקום רק לרוץ דרכם. הוא מכניס גם לראשונה את אחד הרעיונות המרכזיים של האלבום, הזמן שלנו שמוגבל, ולכן אנחנו צריכים להיות נוכחים בו. אנחנו נשמע ברצף גם את ברית וגם את On The Run, ולבסוף נסיים גם עם טיים. הנה פינק פלויד.

שעתיים של פינק פלויד סוכן לנו את הרצף מדארק סייד אוף דה מון. אתם יודעים, החיים פשוט עוברים בזמן שאנחנו עסוקים בלחכות שמשהו חדש יתחיל. ואולי זו גם הסיבה שהיום אחרי החג תמיד מרגיש קצת מוזר. למרות שחזרנו מחופש, אנחנו קצת מרגישים עייפים, חוזרים לשגרה. אבל תוך כדי אנחנו מבינים שעוד שנה עברה ומתכוננים לשנה שמתחילה. כאן 88 שיר נחמה. אחרי שדיברנו על הזמן, מגיע אולי הדרך הטובה ביותר להתמודד איתו, להודות שאנחנו לא באמת יודעים מה יהיה. השיר הבא נהפך למזוהה מאוד עם דוריס דיי, אחרי שביצעה אותו בסרט של אלפרד היצ'קוק מ-56. השיר עובר דרך שלבי החיים, ילדות, אהבה והורות, ובכל פעם חוזרת אותה תשובה לשאלה מה יהיה. הפיקסיז לקחו את השיר והפכו אותו למשהו הרבה יותר אפל ומסתורי. מזכיר לנו כמה מהר הזמן עובר, לנסות להקל את העובדה שאין לנו באמת דרך לדעת מה מחכה לנו בעתיד או בשנה החדשה. אז במקום לנסות לפתור הכל, בואו נקשיב. כסרה, סרה, פיקסיז, מה שיהיה, יהיה.

הפיקסיז עם כסרה סרה. הדבר היחיד שאנחנו כן יודעים מה יהיה, זה שאנחנו סוגרים את השעה המשותפת שלנו בכאן 88, שיר נחמה. מקווה שהשעה האחרונה עזרה לכם להקל את כל החג, את השנה החדשה שמגיעה אלינו, ועזרה לכם אולי קצת לחשוב, ואתם יוצאים ממנה עם תחושת בטן קצת יותר טובה. אני אופרי מעקב, אנחנו נסיים, כמו שהתחלנו, גם עם הביטלס, עם טעם מתוק, יצא ב-63, ב-Please Please Me, אבל הוא בכלל לא נכתב על ידם. השיר נכתב על ידי בובי סקוט וריק מרלו, והתחיל כקטע אינסטרומנטלי שנכתב להפקה בימתית של A Taste of Honey. הביטלס לקחו את הקטע האינסטרומנטלי והפכו אותו לשיר פופ רומנטי באלבום הבכורה שלהם. ואנחנו בסוף חוזרים אל הטעם המתוק. זו הזדמנות אחרונה עדיין לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, ושהטעם המתוק עדיין יישאר בפה לאורך כל השנה החדשה. המשך האזנה טובה, ערב נעים. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות. וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
12: הערב בכאן 11.
13: על החפיים, לתלונות!
12: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
14: היי, בטל?
15: מי זה? מה אתה רוצה?
14: זו גל גדות.
12: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
16: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88.
12: עכשיו שורשים עם תומר מולביטון כאן 88.
17: So now they begin to learn what the blues is. The blues means them. It's not just foolishness. Now, the blues
18: need something to go to the bar. Hey now, ערב טוב לכם. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, ועם שורשים התוכנית שבכל יום שני חוזרת לשורש של הכל. הבלוז הוא מסע השורשים שלנו הערב, מתחיל עם האלבום Wild is the Wind של נינה סימון, שעל פניו יצא שבוע לפני 60 שנה, ב-16 בספטמבר 66. אני אומר על פניו כי הוא לא בדיוק אלבום, הוא אסופת סשנים שנוצרו בזמנים שונים, חלק מהשירים יצאו כבר קודם לכן, שנתיים קודם לכן, וחלק במהלך אותה שנה 66. ובכל זאת, זאת הזדמנות טובה לדבר על חלק מהשירים בו, למרות שהוא לא ממובק, גם אלבום בלוז, ואנחנו במעדורת הבלוז. וכדאי להתעכב על זה, כי אם היא הייתה שומעת אותי אומרת, המשפט הזה הייתה רותחת. היא ממש התנגדה לניסיון להכניס אותה לקטגוריה. באוטוביוגרפיה שלה היא הסבירה שהמוזיקה שלה הרבבה טכניקה קלאסית, ג'אז, ספיריטואלס, פולק, פופ. שנים אחר כך היא קראה למה שהיא עושה בלק קלאסיקל מיוזיק. הגבול בין פולק, בלוז, גוספל וג'אז הוא חלק מהסיפור עצמו, או היעדר הגבול, או טשטוש הגבול. והשיר הבא, Black is the color of my true love's hair, הוא בכלל שיר עממי אפלאצ'י, כלומר מאזורי הרי האפלאצ'ים, קבוצת רכסי הרים במזרח צפון אמריקה. הגרסה המתועדת המוקדמת נאספה ב-1916 בנורת קרוליינה. נינה סימון נולדה וגדלה בצפון קרוליינה, וכשהיא מבצעת את השיר הזה, בשנת 64, הקלטה שמופיעה באלבום, שאלת הזהות השחורה הופכת בגרסה שלה למרכז מפורש של היצירה שבכלל לא עסקה בזה. ברקע, המאבק לזכויות האזרח בארצות הברית. ולא סתם נינה בוחרת לבצע את השיר הזה, וגם מדגישה את המילה בלק. אז אצלה השיר הפלאצ'י ישן שבו בלק היה פשוט תיאור צבע השיער, הופך בלב תקופת המאבק לזכויות האזרח להצהרת אהבה שבה השחור עצמו הוא יפה, רצוי וראוי לאהבה. בלק

ספורט בודמן, במקור של בלאן, ווילי ג'ונסון, שהקליט אותו בדלאס 1927. הישועה שלי היא באחריות שלי, הוא שר וכתב אז. אני יודע את הדרך להציל את נשמתי, ולכן אם תאבד, אני לא יכול להאשים אף אחד אחר. קונספט פשוט, דתי, מבוסס על גוספל, אבל רלוונטי גם לחיים חילוניים לגמרי. אנחנו יודעים בדיוק מה הורס אותנו, ובכל זאת.

אלביס, ביג ממה תורנטון מפתיע ומצאת את הקלאסיקה הזו של דה בן ודילן, כאן 88, שורשים מהדורת הבלוז, כאמור השבוע מציינים 60 שנה ל-Wild is the Wind של נינה סימון, אלבום שהוא אסופת כמה סשנים שחלקם יצאו עוד קודם לכן, והשיר הבא הוא אחד השירים החשובים ביותר להבנת נינה סימון של אמצע שנות ה-60, כי היא כתבה אותו בעצמה, הקליטה אותו בניו יורק ב-30 בספטמבר 1965, והתזמון הזה קריטי, שנתיים קודם לכן היה הרצח של מדגר אברס, והיה את הפיגוע בכנסייה בברמינגהם, הכל מתקפות על מאבק לזכויות האזרח האפרו-אמריקאי, וכל זה דחף את סימון לכתיבה פוליטית מפורשת. בראש ובראשונה היה מיסיסיפי גאד דאם שלה. אבל כאן, בשיר הבא, היא עושה משהו שונה. היא לא מצביעה על אלבאמה או מיסיסיפי ואומרת זו עוולה, היא נכנסת פנימה אל האופן שבו ההיסטוריה של הגזענות והעבדות עיצבה את הדרך שבה נשים שחורות רואות את עצמן, וגם את הדרך שבה החברה רואה וקטלגת אותן. היא עושה את זה דרך ארבע דמויות של נשים שחורות, לא מקרה ארבע, זה מתכתב עם הסיפור התנ"כי היהודי, למרות שבטקסט אין התכתבות, אבל השם הוא נשען על זה, ושכל אחת מהדמויות האלו מייצגת דרך אחרת שבה החברה האמריקאית הסתכלה על נשים שחורות והגדירה אותן, ואז הן הגדירו את עצמן. בכל בית היא שואלת, היא לא שואלת מי אני, אלא איך קוראים לי. מי נתן לי את השם הזה? מי החליט מה ומי אני אמורה להיות? אחת נדרשת להיות חזקה ולספוג כאב, אחת נולדה מאלימות של גבר לבן כלפי אמא השחורה, ואחת הפכה את הגוף והמיניות שלה לסחורה. הרביעית מגיעה כשהשיר כבר התקדם, המתח הולך ומצטבר, ושם כל ההיסטוריה הזו הופכת לזעם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
0: שמונים ושמונה.

I got that worried feeling. And I don't know what to do.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
1: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
5: הערב בכאן 11. תתכוננו לחגיגה של שמחות.
6: על החפיים לתלונות.
5: פשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
7: היי, בטל?
8: מי זה, מה אתה רוצה?
7: זו גל גדות.
5: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

שנה טובה. כאן 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם סינגל הבכורה של בו דידלי, אפריל 1955, השיר שהפך את המקצב הזה לסימן ההיכר שלו. לוקח אותנו אל The Cramps. בשבוע שעבר הקדשתי להם כאן תוכנית מיוחדת לרגל הריליס החדש, שחוזר אל תחילת הדרך של הלהקה, אל ההקלטות המוקדמות שלהם בשנת 77 בממפיס. את התוכנית המלאה תוכלו לשמוע בספיישל 88, תוכנית הספיישלים השבועית שלנו, באתר או באפליקציה של כאן. הקטע הקצר הזה משם. The Cramps הושפעו מאוד מרוק'נ'רול מוקדם, וגם מבו דידלי ששמענו עכשיו. השיר הזה הוא קאבר שלהם לשיר של קיפ טיילר. ג'אנגל הופ, The Cramps, מצב טיסה, מתחילים.

ביום שישי האחרון מלאו 25 שנה לאלבום Love and Theft של דילן. הוא יצא ב-11 בספטמבר 2001, ביום של אסון התאומים. זה אלבום שנמצא בין המאסטרפיס Time Out of Mind לבין Modern Times, שלאחרונה הקדשתי לו כאן תוכנית מיוחדת. אז הנה משהו נוסף משם, עוד קצת רוק אנד רול, זה Summer Days.

השיר הזה נקרא מיסיסיפי, והביצוע הזה הוא מתוך הסשנים לאלבום Time Out of Mind מ-1977. אחד מכמה ביצועים יפים שבסוף לא נכנסו לאלבום הזה, אבל דילן לקח את השיר הזה, את מיסיסיפי, לאלבום הבא שלו, Love and Theft, שחגג עכשיו 25 שנה. אתם על כאן 88, מצב טיסה זה התדר. נמשיך עם כמה דברים חדשים. ברקע עם פני ארקייד, פרויקט הסולו של ג'יימס הור, שהיה חבר בין היתר בלהקות אולטימט פיינטין ופרופר אורנמנטס. יש לו אלבום חדש ושני בחוץ בשם דאבל אקספוז'ר. נשמע שני שירים מתוכו ונתחיל עם זה, ריגרטס. פני ארקייד, חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

The War on Drugs, מודל 2017, עם אחד השירים היפים והאהובים בקטלוג שלהם, Pain, מה שמוביל אותנו אל הסינגל החדש שלהם שיצא עכשיו בסוף השבוע האחרון, סינגל ראשון מאז 2022. אדם גרנדוסיאל, שמוביל את הלהקה, סיפר שהוא כתב את השיר הזה תוך 10 דקות, בין הקפה הראשון של הבוקר להורדה של הילד בבית הספר. Who's That? The War on Drugs. חדש.

Mad War on Drugs. חזרנו רגע אחורה לאחד ממקורות ההשפעה הגדולים שלהם, במיוחד בסינגל החדש. אי אפשר שלא לשמוע את Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. ממשיכים את הטיסה שלנו עם משהו חדש, הצמד Widow Speak. הוציאו לפני שלושה חודשים את האלבום השביעי שלהם, Roses. גם כאן השפעות של Tom Petty, R.E.M. ומאזי סטאר. If you change, Widow Speak.

הולו הנד עם סינגל חדש בניחוח גרנג'י כזה. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום. אם אתם רוצים לשמוע עוד מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן בתוכנית, חפשו את הפלייליסט שמלווה אותה בספוטיפיי או בטיידל. מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. תוכלו לשמוע שם גם את קורט וייל מתוך האלבום החדש והיפה שלו פילדלפיה has been good to me. זה זום 97. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
0: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
16: מחסני השוק,
15: בבבדוק.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88. עכשיו אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
17: 88
0: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
1: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
1: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.

0: 1-888. שנה טובה, מכאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Pulp, Different Class, 1995.

No, you didn't. Too bad.

just so I could

something.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסיס, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: היי, ייצרו שנייה. זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
0: כאן 88
7: מציגה לילה של אלבומים.
8: בלר, פארק לייף, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: The Zombies, Odyssey and Oracle 1968

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: סינדי לי, דיימונד ג'ובלי, 2024.